0: Kuzin, Nashangan don't go room to win, Wanga don't want to swim. Not the other the girl join, her other the girl win, some other the girl swim. Tang in the Gipshana, Shadow Amina's Kerbun to cooker, you want some in his Keran to cooker. The Mundo Churetara, Aki Ranzo, the Mujindara, Tatar Narka, Nashitan Zizi, the Datan Samajuno, Vishimachego Kazi, a good on Samajuno, the Shamar Gorkacha Charity, or Tomar Gorum Burity, Tatuitana. Тэр чор капу да торинги та яркзам автана маркетэр мафтана фчирина та юна сонгэ гохан жогону мен сонгэр гохан жогону та сангорира садэтти нёгорира хсэ сонгэти нэгэ тади та да чэнахта сэги та ве сонгэ ргак сэги дэмо егонэрта дэмо майну аня зон сомнара засав жанса ину ярах цахсам ину нэн дон дэн дон я яи тади та тэр чөвшэрджим улон авчоочэ юуни на тон дэн локин зэнджэ юуни Я херди юни, сна гомди юни, ндыги дали, ташимо инена, айфшиги дали, гоюн чуи дали, аянлонги, гыфшиги, саму демуи, шенунда, самши чевшерп канини, черах чекси годину, та махину, чо яндера марата, та тамани, нга манга шатя ми, та манга шанан домек, нга ганда рамек, та цонда цодил, чанда раби лазину.
1: Яреко азон хонюкка тгда хедола чакын жиго, татайна теронген дни сыках самга кавдай. あ、達が寸が課題で、リニアランゲン、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、そのに、 ཁྱི ཡན་ན་ཅོ་ཨ་ཟིང་ཁོ་ཡོ་གོ་གུ་ཁར་གེ་ཏ་གུ་ཅིག་གོ་མ་ཅང་གུ་ཁི་རང་ཤི་ཏོ་རི་སྐམ་བི་རང་བར་གྱ་ཡི་ཡ་ཏ་མོ་ཏོ་ཁར་སང་རང་ནི་གཟོ་ཅོ་མི་སོ་ན་རང་ཧོ་མོ་སམ་གུ་རང་ཏང་ཤི་ན་ཨ་བ་ཨ་ཁ་ཡོ་ཁ་ན་མོ་ཏ་ཏེ་བུ་ཟོང་གུ་ན་མོ་ཏ་ཏ་ཏ་ཅི་སོ་ན་ཆ་ཁ་ལི་ཡི་ཏི་ཏོ་ནོར་ཅི་སོ་ན་རང་གི་སོ་ལི་ 다연난다와선거다거기다거시기시거이다리노지라무이다리노가고린동자유세코디시테리다리다셔서도리존손나라니모총크마스마착탕차거마스마다기다리미아하마우면동자유야리우카콘동자유인조무스도리인존동자유다리오저나스타츠마토라스탄도트카홍크마저가타라함츠마토라스탄상놈그차카타거마저가아탄도기다리시무존손이손나라 다총파로는거탄툼마이총카루는거촉촉이다리신노나야투르타우카카인즈노마툰조우디카인즈야디사라신치다월딩에케존소니소나라더길라만총나차사카사즈노훈치푸총나차삼토사즈노니케하즈무짬바치기요니마즘성소데니요니니롱나사짱그솔롱나차짱즈리
2: 또연나아카니기니엔다조다마이니라만다무즈노토코토연나다사무데무이노데무다마이노다토콘도초아즈무조과튼다스카튼첸지노르김슨딱시기
1: 다는 너 길바 길거 장거 측급서고 너 스타우 쪽에 좀 장거 봉급서고 너 튼크로 걸로 장거 두급서고 서고 너 끌고 너 두고 제 남바 만나 세이크 쳐오타 때롱스 수급서 라키징 마롱타진 너 옛날에 그 아정성 그 캐톡 라키라 너 그렇게 하치마 오 용용이 마치마 오무 용용이 여름치마 랑기 용용이 너 길다리 용노스카라 같은 시세가 요 특이라 공판 토세가 요 야디 하라 성친이 벌이 내 끌고 야도 독이 저기 이거 만도 독이 나니 떨고 키 벌이 고키 속나
2: 특히
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: 아니 철근 주고는 그리고 중학교 학생가 주고는 너도 군디 차스그리즈 나제 크르카팅 군이 우종이 때랑 허르르즈 그돈 타즈노 도지 터디 운이 우종이 살라다즈 그이 타즈노 대나라 데인즈노 다테랑 인지나 아카니가 오모그니가 와카드게 스탁템브니가 군이 우종이 때랑 그니마 유과 칸마 유과 터키가니마 툰덕가니마 하섬 촉괴니마 녀크르크스테모 그템적근 구마 성한나다서 공토노니 나삼비 툰덤노 다녀역가성 로역티브성 저저와 치사스티가니마 샤클르장 기기장 쿠르티가니마데 당 초조 연제 나라 다는 하세 하막섬 거 혼나 이다리 남놈섬 거 동우 이녀 크섬 거 세모 이다리 남 사종 스카마르 거종 이르츠 키거블이 통선 두고 자리 예 딱강 앞거리 이다리 라친 아글라 우르동 땅 이라 타라스 몬 총총이 다 대롱 다 그 체거 고야 알고 있지 말라고 듣고 있는 나니 으초자 톱탁창 거 니마 울궁아 창 거 스카마 녀 가르선 로역 디브선 더도 군데 연제 나게 거 하선 거 오무 성성 거 참웅 아성 멍이 스토리 자이 명성 멍이 스토리 우마 머그더미 대응 체크 고름 성츠가 토나 다다 그 체크 참 앞삼비 돈드 미라 자이므 칸님 촉스 멍이 다 아성성 아차든데 나 요초 대응 연제 나 탁템도 니건 고리즈노 더도 꾸티라 카트니 다가가 부르니람 촌지 나라 당호 측섬 거 그런 건가 신은만도 다 그 영능 이다리 그 주이다리 체크 다 그 어칸이 그 샤진이 그 가스케르군더리 그니 듣고티 타조 크르겜저급 자리나 쇼코티 타조 체크 와로 아르 친근고 다증 와게 가차 잠투 천라 자리 당에 그다가 하송 오무송가 용의 상지송 그다가 용지 의출가 부처 우르고 본속속이 코시 더진진데 인데 제가 고모르나 튼튼이 입력자 우 삼박신 튼이 다리 조자 우라 각신 쿠리 다리 서서 사진데 니게 삼박 가루 동다루 동속시가 키급지게 예섬 동문다나루 메톡시가 후꾸지노 랑게 스타라라 인즈노 가차차 인즈노 야다티 서서 선천 역식살이 용나 다티랑 조 인제나라 다깡아 때리 다리 당초 아정초 인제나라 담요 니스므즈 급자 용노 점선도 당의 계속 존재나라 대응 체체는 그 총총 이유 총총 능급도마 이유 더즈나머니 내게 아와 아카요티다조 스타가 틀은 좀이다조 내게 스타머 그즈그머 요티다조 내게 스톤 나스타머 총그지 잔즈그리 만나 카타 적그 후잔즈그리 내게 꽝아 텔리다리 내게 다그르질 마츠니 암니르마르진 자즈그인 내게 탐질 마츠니 마츠르마 자즈그인 연다다 꽝아 코르크 다정 다천 나바조란 당즈그 자이다리 내게 년 Nyesgani stergyo yonamun, khalag chenpengyo yonamun da Zamu demu yi chekevshin u daga tuncang sikdayin Ya ta tuncang niwa ingi na tenang stak tumu laka ingi na ra Da shil shajinda nigay hayuk chungrung hana Tumu chirung kajang hayuk karkirka Hana korkurku tenang stak temdikka laka xing zomna Ogo chagye chag yon chag dung jag samu ka Chango kori hakari, chirkil kori wachuri, changa kori mahari Ogo chag samzum hana khtamri, lunga samzum chamba chareta Тавчирка мунгав шадин дори танюка гайравди там дорылма у чызгын зина терон огуртуну чунчун темдирди чуңа чунчун тамтыгыри дына огу чай жак юнжаныга терон чыркы старын зыксый гога тадыгын зырго гога ти хары сынчын ихшал юнна а та чеке тагыр консып шылын узун зитынара та чеке хочык сым көрүн кыңа чеке чаңгыр темур кыңа немонуз гри чеке шкырма таңан да унуз гри чеке катылгыра каксыр кыкана унуз гри тунгыра карму гүчи унуз гырзыну Я танге кезон цонара тера тем цон инзну ргара хем цон инзну ма цунуп та шистиг жетсин зина ма цунун бу уран гыр девжилти ма тагып шифти назар мукуз инзну ма тагым дун тесра гыр он саз инзну ма рагзы когын ты саз инзну меке тагын хоцыксым гырын кына меке тагырын сталу жа чисти гырын кына меке рар уркчана тди юзну меке тагы кыр кыр учана бымди юзну ота тартын орка индинара меке тагым не хуне гыр зунузну та фурга гысри узуну неке товар мугнаман дурчири узуну неке варту сымцык сазык чири узуну дин оркеста тагы неке мук такырзын зон чонжинара таңы чур дегенини ура таңмыгрын навган гыуна чи чачарын навчатгыуна та кимсон дегенминан дуткимизну дина та таның хасы зоингина тарга пур такырам чонжинара та чи тагы кушингин мандык чикчусуна танды дуккундин гугурна мачанды орке пачанды та кавта кисекра Тарон кезон цонжинара та теронхсигни чызгырызтонжина сатгырыгни юнэри танини инжина талу нацичгахтыгтонэри тангуко биржуга чыгтонэри тани кырыцын гуна мырк танагтунчын винамку гызына тарутагы лукай сунгын гойри намкай сунгы кунчирета та терон инжина тавасумын кисугу талугу телекангури такиг телекунари та чыгы телекангури таке кыркыкма тыгтынна нинг кыркыр жого сигмав жок саман жого мамне кысым кетчан го хыттынна киркинг эгозын гы сыксым чыгмавсыл саман жого татына тасыл шажин дынган чонжинара татырына сырук серкэ сагын хыги мытыктунгын чоптын жаңы кыркы туг хыги сер тугцыги уратыңны гыр гондыр дени таң эке зоинжинара тагу сытым жагып сымнери так киңгав жагын дон бори та чеке зоинжинара уксер фыцы уксер мари Кырга тугла каксер тугри, уратын мыңла карго дерти, чекы намырга нар гури, огырсо андыгыр гури, чекы умурга лыгыр гури, дагы чыккан күнеге чыгылынды. Дөйен таңна атап чыккан атар, дерин атага азын капун сонжина, сым ханыктамли, луңа сымзым чамба чырета, тап чыккан мыңа шалин дури, таңуқа гайравди. Дин оркесы дагы, мекка мұқ тақырзың зон сонжинара, таңы чурдевыныңыни, уратын мыңырыңын авжан зүйуна, Чи чачарын апчытгына та кимсон дәвамынан дөкмезену. Тринада таның хасы зоингена тарга пур тахран сонгенара. Та читагы кушинин мандык чикчусуна танды дукундин гурна мачанды. Орке пачанды. Та кавда кисекра тарын кезон сонгенара. Та терон сигни чызгыр изитонгена сатгырын ниюнери. Та нини инжена талу навчи чыгахтыгтонгнери. Танды ко бир жуга чыгтонгнери. Та ни кырыцын гуна мырк. Та нагытун чын винамку гызына Тарун тагы лукай сунгын гойри, намкай сунгы кунгчирета, та терун инжена, та вапсумын кисугы, та лугы телекангури, та кигы телекунгари, та чыгы телекангури, Так и кыркыркыңа тықтыңына, нені кыркыркыға жығымау жоқ саман жоғы. Мамнексімгі жаңғы ұхыттыңына, кыркыңы ұғызыңғы цықсым жығымау шыл саман жоғы. Татайына, таңы кез ойынген ара, та көшітім жағып шымнері, та кенеғап жағын жоң бөрі, та кез ойынген ара, өксер фысы өксер мәрі, кыркы тұғыла қақсер тұғыры, ұратың мұңыла қар көдірді, текі намырға нар ғұры, өгірсі ғандығыр ғұры, текі өмірға лұғыр ғұры, тағы чыққанғы неге цығылынды. Дөйін таңын атап жүрген атар, дерің атағы азын қапуын сөнген ара, тағы жүрген қаңап көрі дәрі, текі чечемайы чончон үйу, чончон нұңғыу дыма үйу, ұғы тағы әр көрін дұңып үйу, нұң көрі сөн тәрі азын часы көпчайы ұның дөйін. Тағы қаңап көрі дәрі, тағы құңғым бұғы тағы харқа сырқанды, ұғы жүксім сақсыға құйылыңына, дұл чарым чарлың ұттығы ұрта, тұқтинанды бақсығы өзіну, қытым қуалуына дөйін зіну. Дөйін ата қаңап көрі дәрі, татырың енгейна ұғы жаққа сыңқа жың жам жу, ұлының қарсы жың мұн жу, үшкірі қачап шат жу, ұғы жатағы қыстың ұғы негі чон бәрі, негі чешің негі чығарі, ұғы жекі нема сәрі ұнды, дәрің еқі көні цыңасық жек жұта, ма ғабудағы көрден есер жұта ең я.
3: Дәйін арам күшіндіні цықақсымғы қабдайын. Та цықақсымғы қабдайды дәлі, ғанеқсымғы көне соғын оны, цықсымғы шан оны, цықа харжа көні, лоңы харжы біргіні, Қойнанды мұзығы марыр, да ендрон мандрон терін тұдағы мұғырыс тұқшысыңыра, дүшігін церін сұңқанығы жәжінігі тұға тұғындығын ғығам чарында тұққынды шығындыны, аңа церін сұңғы, андері арын көнді азығы чаңы дәлі, есім жамсуңды азығы ши дәлі, чи азың сұңа цыққасымғы қабда хезі тұғына, та көне тұдағы мәрділі дәлі, жұңғой дәлі, қабда қамызғы екі тұққынды Қасыр нұна цықсырзғыра, цықсыр цықаң нән жүгдезгі, нұсы нұна цықсырзғыр, цықсыр омау жин жүгдезгі керек мекіра. Дады қонды шкалалы илан көзігі дейна, чи қаққа ғышыңды дейна. Дады қонды дағы церің сыңғы, аңы чөз ойы дәлі ғонан тұғызғы, ланан бөбізгі дәлі, дәді қонды ғазон сомдейнар, дәлі түгчі зіне савнықу, Өнезің ұрды түкті лоғы тұзыныры, кезің ойасым чар көтімнер. Дады қотта енна, тасылы зойындинар, дамықсым жоң ауылы, түксім жоп жүлөлі, дей дағы тондығы жайраны еген тұндыңды мұзгірі. Да енна үкті зөйті язына, сәлі зөйті динар, сәлігі дағы чомуғырстығы сұңғы шым ұра коныға, нәңін ашақы цығы өтіну, ғартың фигір жи өтіну. Коныға дағын дады қонды, хосымызғы мосығы өтіну, мосымызғы хосығы өзі дәлі, тұндады қондыны, шай зойынар, дұмшанцым өкі. Дайына тағы түгін тори зойын динара, та чөчен нюаркымшан бәке, нюаркымшан бәке дола, мұғыштық шысыңа сұңа, ғоя дозғы лұқи жоға, ма дозғы дұқиыны. Не зендігі қал ахи, ста зендігі қал отуыра, мұғыштық хирасын түмін жо динара, да жана мін жаңызген, кына мін шуңызген. Ол, енді тағы шытымшалі шыпан оқтық көнізген, чи тони тонир тәрдір көнізген. Дия чонгын қарауан ахи көнізген, қарчи вануан дабдин ақтым он. Дичин шана тенін хини, дичин шанан қоқын хини. Ахуянанды мұн езген зидали, тағы шығылан бәрі, негі варуа юңна, мұғыштық шысан ашын сом динар, енді кипиран таңызгі де ешкан бұран бірзгі тори, тағы ғочын аштасығы мавтола, аштанды өртікасынғы мавзіға, ғоттыра хамсығы мавтола, қансомынғы чакаштағы мавзіға. Дара тамығы қара сой дәлі, шығын шашын қол орзай дәлі, мауыңу топанен одықу, қығы қадын че сайын, сонғың осорто сайын. Да сачығызғын еді, сачығызға жай еңіна, шыңын азыққында нектонғынға суа егуыныр, шығы егуынға гонжуға егуыныр, да варының ғанын баптын тенгуыныр, тончын сымнеп жашқын тенгуыныр. Әтәрі аяңға чөзу өнгенірі, тағы олора көпейтігі мандың саты мұң қамазғы өйткері. Та ена чө азаңсыңғын жуа еңің айдалі, жуа мамбы бейдалі, айшым туар мүкі айдалі, гүнсім чондық нұрды бейдалізген. Дізі дәлі, анда тұққындың ома жаңғы, тағы ғочын аштасығы мағдолы, аштанды өртіка сұңғы мағдыға, ғотара хамсығы мағдолы, қансымын чағақаштағы мағдыға, дігі дәлі еңіну, қағы қадын чесайны, сұңғын осырды өтсайын. Яда ти хара сэнчэнни шунгэ нэзгэнди кабдин цыга хабдин жэгэ антон ромо мэр хави тэрэн чо ажэнсэнга кэц кабдахта нэра калын мукунзо нэра нэ муе гонэ рэтара тангарэн инэ тэм тэмчинна чиман чар го мэла жар гохсан дэ азгэрэ канан чо го мэла мэн бу сунгэ азгэ чо ажэнсэнга цыкс мукэз итэнна дэ тэ камула азгэрэ ку мусэз грэтара та ян тонгэра акани гин дэ тэ кунтэ нэ гэрэн акантэн дэ кунтэ ни чо ажэнсэнга тагэ анда тэ кунтэ тагэ кипирэн дэ мэ ишкан борэн бэр толи Намузгы енара енджері, чекке зоқсың сомдинар, да харжылкарек кан атынан, да кансан кармуға верджіла, ерек кан атыми йони. Да мартилар курза атынан, да тресен томуға верджіла, тіркімік оли йони. Да сартил жарды онна қаз отынан, да манықтығымуға верджін, замчыққа чачығы йони. Анда музгы енду ұңгишен мұргуғыр качахир ері, да мұргуғыр мұмбір ері. Тігіна теран зо енджіна, че оңома жанғында тұқында тағышқа мұсаму ойдали, саму вдемгі йону, анда тұқында шарцыген оңгей өтіну, чықтығы нан ауа бе өтіну. 야다 디하라 센티니 티크샤티나 초데랑 다가 아장성 안다도 콘다 다가 라간조지 달리 아타나 함우랑 그럼 샤무랑 겐디나 나 감무 끝을 이고너 나 모도 끝을 이고너 그러면 끝을 이고너 남친 카카식스 고너 당친 누가 꼰실 고너 레타라 다 땅상 나간 넘어가지고 뇽뇽 이고너 뇽뇽 저도 마 이고너 넘어가지고 데모 이고너 땅다도 콘다니 저 아장성 아타근도 콘다 라간조지 달리 안다이 다 망아지고 시안적 지랑 아지고 된적 지 어린도 모즈고 메크란도 나타가 차드그랑 츠그송고즈그랑 아 그럼 섬자라 틈즈가 카드고 너도 콘도 메트고 총롱 살디 그럼 총롱 만디 너도 지나 오노 스타가 직상고 기카고 오노 리가 직상고 단도 모즈가 니샤 바츠킨 조금 메일한데 소리 좀 조금 메일아
4: 야 레고 다티나랑 건더니 츠카섬 그 카브다즈긴 아코니 아와 아크지 망아즈 샤타랑 아즈금 됐다 다샬라 샤지 니게 타가 톤더근디 라카니 아타와 아크지 망아샤타 Teli lhagpi rangi kheri maa chang shay chimi Tawarang tanga chomna Tashkirtub ka khirim meni Nga jangtub ka yondin meni Nga lanchi ka rika meni Nga thongja aalong ka tog yini Taho payong kar ka chong yini Ta tongo ti ka yikcha meni Tawar maa tong ka shangcha meni Tam tham afsha ka karchi meni Ta nyanyam chong Wanyam chadga yinu Ta ndafshan margo haki sim yinir Da margo shogi ngon yinata Tatirang wafsu maru kisugu ni ton chingar temdil mavduga ki chingar mu mahnuga ni tsakaksam ga kabdaz giyil. Tashong yena da shekhino za kavshana da awa akha za kavshana da shtongsam ga kuris jikum sha gona da maksam ga jiktan chagrim sha gona da shil masini kesar kar jung danda yinar da shil masini kirkil kar shan danda yinar da kabjin chila kabjin po gona da yang chong remu merin pab gona ཁྱི ཕྱད མམ Saha nagdaw di khung toga nyama, nye na sambi tundrup ka nyama taan tsumde. Do ka nyigaf ki hna chitso yi nara, shupa nyelam yonu, kalu shantani yonu, o nye wogi nyelam yonu, kto ki kagi lafci yonu, do nye ga te nam chaksa yonu, do lo ga tam nam chungsa yonu. Ole, de tong de ndang vjayi dali, singan ma ga topa korna yonu, jim tsundamu rezinu. Ya, din choran pa vshanta, Ta terang zon chomi yong na, ardak shim zin yagi kangan chom na, ta chaka chang kan jam gub zhigi, khtakrar to mo yak gub zhigi, chang yong lin zhigi ta, kalama lin zhigi ta, ngo ma chan gu, kwa chin che zinu, kwa chin yo zinu, jim chin da mo yin. Tien cho ran ba zhin tuk chig sha na, ta shimu gu, kashir tuk gu shogni, ni tsakak sam gu kap da zhigil. Ta shung yin na, akanya ga, Lungak chikkan gor ngayi, chak chikkan gor ngan thungi, chak chikkan gor ngawi. Dagi da cha zgini, ka chu tam zga kere margo gara, da shapa wak so jin tara, shtakra shto mo njol gitara. O mugani yan jo na chu tam goni seka, wandir gara jo na navzar goni seka. Kwe tara cha ma cham chan yala, do tara lag ma lag jin yala. Singan ma ga kashir tika shtani, nga chaka sam ga kapta zgiyil. Tayena shimun dan chomi yona dan dan yu chok ge nyemen da jama chok ge shangmen da chang chang ge nyemen da chak chang ge stamen da kala lo su ni ni da kala jam lo tai ni da mu oya na se ke chuji da na ni sma si na ni shur me si re ta ra yin ja na ta che ke yin ja na v ja ge na ni sa yi da li v ja ke na ni de mi da li Chekka shali yinjana tondak jini jim tsundumura. Dishtang dhani ta yinjana chekera ndo shizhika samma nyi nangzika samgu. Da nangzika nangga rangzika sami. Chungza tsangkangu nangga jagi chekka nda kawu shchung shchung zgegu. Da shkapa nyi nyi zgegu. Ma shi sunik chik shagu. Marg sunik chik stungu. Da ma wukko wumu yin. Da na wukko khun yin. Vzang chekhi me, yag murgu me. Shtashtang dhani ta shangwali chabchu kabchu yin. Nga mangagzi chabchu shibchu yin. Da ye na tuantak chi yin. Oli gani galaka ni chivsha na tardar nga wuchi chibdinga nyama sarkuri shalak mangbali chundi laka ni tanya chilkan mi manu ra dali. Dari yin gana 아정 차츠크 차이 달리 더리 용주 더리 나 최초 인제 나라 타워 나카 로익 카르즈 저 시티브 저 녀차리 저 슈그라